lea o e dun la ri lengo lengo yo ko dun la ri lea warkana do gara dun la ri lengo jumu